adofo do won nsam eba sense won mo ba won hu anu emuaye wadado mane wadwen chira de boa eni pinifo na mo mutufa ho obia onas maba hananya anu muaye kamanti ba ne eba ya fatwe ho zie be yedu ya ne yezu be ye ntina zie be ne sabusia na ya hwe de akode de ba na yen mi se gana foje okwa no ai wo mani nti ye beka wa sam o manu nti edina ye gana na da wonu sunu gutu je mo mpa ye ma wo mu we ye ayonko fa akanzi ai na sunu mom enyam enyam kwam die na emfa ani je mra